0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení matek z enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, padedanti problemų su ES administracija turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Jis tiria sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus ir tarpininkauja piliečiams ir Europos institucijoms. Sąvoka ombudsmenas apibūdina tiek šią nepriklausomą įstaigą, tiek jai vadovaujantį asmenį. Kasmet ombudsmenas ar ombudsmenė parengia ir parlamento nariams pristato savo veiklos ataskaitą.
4: Ombudsmeną 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti, išrenka Europos parlamentas. Nuo 2024 gruodžio ombudsmeno pareigas eina žmogaus teisų ekspertė ir mokslo darbuotoja Teresa Anginio. Ji taip pat yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto narė ir buvusi Portugalijos ombudsmeno pavaduotoja. Teresa Anginio Europos ombudsmeno pareigas perėmė iš Emily O'Reilly. Ši iš Airijos kilusi buvusi žurnalistė Europos ombudsmenės pareigas ėjo nuo 2013 Liepos. Netinkamas administravimas ir administracinių taisyklių nesilaikymas, neteisingas elgesys ir diskriminacija, piknaudžiavimas valdžia, įdarbinimo politika. Netinkamas administravimas taip pat gali apimti nereagavimą į prašymus suteikti visuomenį svarbią informaciją ar atsisakymą ją suteikti. Skundo ombudsmenui galima pateikti tik tuo atveju, jeigu problema jau buvo bandyta spręsti su atitinkama institucija, bet reikalai nepajudėjo. Skundą galima pateikti viena iš 24 oficialių ES kalbų. Ombudsmenas yra nešališkas ir negauna jokių nurodymų iš vyriausybių ar kitų organizacijų. Jis gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet negali tirti įvykių, dėl kurių vyksta teisminės procedūros. Ypatingomis aplinkybėmis, Europos parlamentui paprašius, teisingumo teismas gali ombudsmeną atleisti, jeigu jis nesilaiko jo veiklai būtinų sąlygų arba sunkiai nusižengia.
3: Kaipgi Europos ombudsmenas sprendžia netinkamo administravimo problemas? Visų pirma, kartais problemai išspręsti tiesiog pakanka įspėti ir informuoti atitinkamą instituciją. Jeigu to neužtenka, ombudsmenas stengiasi padėti šalims susitarti. Nepavykus išspręsti problemos, ombudsmenas atitinkamai institucijai gali pateikti rekomendacijas. Jeigu ši rekomendacijų nepriima, Europos ombudsmenas gali Europos parlamentui pateikti specialų pranešimą ir Europos parlamentas turi imtis atitinkamų priemonių. Pateiksime 2024 m. Liepos mėnesio pavyzdį. Atlikdama 5 skirtingus tyrimus, tuometinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly nustatė netinkamo administravimo atvejus Europos personalo atrankos tarnyboje, sutrumpintai vadinamoje EPSO. Šie atvejai buvo susiję su jai pateikiamų skundų dėl įdarbinimo testų nagrinėjimų. Kandidatai be kita ko skundėsi dėl sunkumų pradėti testus interneto platformoje, dėl to, kad testų platforma blogai veikia ir kad tenka pernelyg ilgai laukti. Vieno iš šių tyrimų atveju ombudsmenė rekomendavo Europos personalo atrankos tarnybai atgalinę datą, remiantis techniniais registrais, patikrinti vieno jau praėjusio testo techninius aspektus, įskaitant įvairių priemonių veikimą. EPSO turėtų reikalauti, kad ši techninė galimybė būtų įtraukta į ateityje sudaromą sutartį su nuotoliniu testavimo paslaugų teikėju. Kitų 4 tyrimų atvejais Emily O'Reilly paprašė EPSO susisiekti su skundų teikėjais ir rasti kiekvienam atvejui tinkamą teisingą sprendimą.
4: Bet tai dar ne viskas. Europos ombudsmenas gali ne tik atlikti su konkrečiai skundai susijusius tyrimus, bet ir imtis iniciatyvos strateginiais ar bendro pobūdžio klausimais. Jis atkreipia dėmesį į viešojo intereso aspektus ir nagrinėjo su ES institucijomis ir demokratinių sprendimų prieimimo procesus susijusius klausimus.
3: Grįžkime prie mūsų EPSO pavyzdžio. Ombudsmenė vykdė minėtuosius 5 tyrimus tuo pat metu, kaip ir kitą tyrimą, savo iniciatyva dėl EPSO naudojimų nuotolinių testų. Šio tyrimo išvadose ji paragino EPSO užtikrinti, kad techniniai reikalavimai nesudarytų sunkumų tam tikriems kandidatams ir jiems nesutrukdytų dalyvauti nuotoliniuose testuose. Ji taip pat paskatino užtikrinti, kad kandidatai, laikydami testą, galėtų naudotis techninės pagalbos ir skundų pateikimo instrukcijomis. Taip pat pasiūlyta persvarstyti skundo pateikimo gaires. Emily O'Reilly taip pat pasiūlė EPSO užtikrinti, kad kandidatai ir vėl galėtų testus laikyti fiziniuose centruose, jeigu nepavyks panaikinti su nelygiomis galimybėmis susijusių nuotolinio testavimo trūkumų.
4: Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Europos ombudsmenas negali vykdyti tyrimų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administracinių įstaigų, net ir tais atvejais, kai skundai turi su ES susijusių aspektų. Tokiais atvejais derėtų kreiptis į vietos ar regionų ombudsmenus. Kasmet ombudsmenų biuras išnagrinėja daugiau kaip 700 skundų iš visos ES ir pradeda daugiau kaip 350 tyrimų. Jis padeda problemus ES administraciją turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Europos ombudsmenas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sklandžią ES veiklą.
3: Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite interneto platformoje Europarl Radio.
5: Представете си свят, в който студентите и преподавателите могат да се местят по-лесно между различни държави в целия Европейски съюз, като така обогатяват опита и разширяват хоризонтите си. Чрез създаването на Европейското пространство за образование, Съюзът работи активно, за да превърне тази визия в реалност. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме как Европейският съюз се старае да направи образованието еднакво достъпно за всички учащи се, включително чрез подобряване на достъпа до програмите за образователна мобилност. Европейското пространство за образование – има за цел да засили сътрудничеството, да насърчи мобилността в областта на образованието и обучението и да изгради по-устойчиви и приобщаващи образователни системи. Един от ключовите компоненти на инициативата е насърчаването на образователната мобилност. Целта е да се преодолеят пречките за мобилността, като финансови ограничения, липса на информация, недостатъчни езикови умения и административна тежест. Но как възникна тази идея за образователна мобилност? За първи път европейските лидери подкрепиха идеята за общо пространство за образование по време на социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 година. Впоследствие Европейската комисия и съветът споделиха своите идеи за това как трябва да изглежда такова пространство. Те се фокусират върху подобряване на качеството на образованието за младите хора в среда, която следва да насърчава приобщаването и равенството между половете от съвсем ранен етап. Освен това, по-тясното сътрудничество в образованието трябва да гарантира, че и възрастните също имат възможност за учене през целия живот. Образованието следва също така да бъде в крак с цифровия и екологичния преход, така че учащите се днес да могат да помогнат за справянето с тези предизвикателства в бъдеще. Европейското пространство за образование позволява на страните да си сътрудничат по някои аспекти в тази област, като същевременно запазват цялостния контрол върху собствените си образователни системи. Всяка държава членка отговаря за образованието и обучението на своето население. През годините обаче Европейският съюз изигра важна роля, за да направи образованието по-достъпно през границите. Това включва прилагането на процеса от Болоня за създаване на Европейско пространство за висше образование, програмата за финансиране Erasmus+, която цели модернизирането на образованието чрез мобилност, както и декларацията от Копенхаген, която засили сътрудничеството в областта на професионалното образование и обучение. През 2010 година Съюзът обяви рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, с която определи 10-годишна програма с образователни цели. Някои от целите бяха постигнати, а други, за съжаление, не. Например, участието в образованието в ранна детска възраст и процентът на успеваемост в образованието след средната степен се повишиха. Проучване от 2018 година обаче установи, че от друга страна, делът на 15-годишните с ниски основни умения всъщност се е увеличил. Въпреки, че усилията за подобряване на образованието и обучението доведоха до смесени резултати, Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент са единодушни, че залогът е висок. Ученето през целия живот трябва да подготви настоящите и бъдещите граждани за активна роля в обществото и да им помогне да развият устойчивост на фона на повтарящите се кризи. То следва също така да им даде възможност да участват в екологичния и цифровия преход. Например, в момента тече кампанията «Европейска година на уменията», която ще продължи до 8 май 2024 година. Тази кампания има за цел да предостави на хората необходимите умения за качествени работни места и да помогне на предприятията да се справят с недостига на квалифициран персонал в цяла Европа. През този период във всички държави членки са планирани хиляди прояви и дейности, насочени към развитието на умения. Проучване на Европейския парламент от 2021 година показа, че визията за Европа като пространство за образование е неразделна част от процеса на европейска интеграция след Втората световна война. Парламентът съответно подкрепя инициативата за такова пространство. Същевременно той подчертава значението на подходящото финансиране, за да се помогне на образованието да стане еднакво достъпно за всички учащи се, включително за подобряване на достъпа до програмите на Съюза за образователна мобилност. Най-важната програма в тази област е Еразъм. Последният ѝ формат обхваща периода 2021-2027 година и ще продължи да предоставя финансиране по Еразъм Плюс за образование, обучение, младеж и спорт. Еразъм Плюс вече предложи възможности за мобилност на повече от 4 милиона души през периода 2014-2020 година, а най-новата програма цели да достигне дори до 12 милиона участници. Програмата Еразъм от ново поколение поддържа подход за учене през целия живот. Сред водещите инициативи са Европейските университетски мрежи и Европейската студентска карта. Еразъм също така е съсредоточена върху приобщаването и има за цел по-голямо опростяване на процедурите за крайните потребители. Основната структура на програмата включва спорта. Освен това, тя разширява използването на цифровизацията, подкрепя нови области на знанието и въвежда нова инициатива за мобилност, наречена Discover EU. Европейският съюз и европейските институции се стремят да подобрят възможностите за учене за хората, живеещи в Съюза, чрез непрекъснато актуализиране на текущите проекти и създаване на нови такива. Ключови инициативи като програмата Еразъм следва да продължат да улесняват европейската мобилност и да насърчат студентите за творческо мислене. Европейското пространство за образование трябва да отговори на тези нужди и впоследствие да спомогне за премахването на неравенствата и образователните дефицити. Подобряването е непрекъснат процес. На равнището на Съюза и отделните държави се предприемат и ще продължат да се предприемат различни мерки, така че и дебатите и законодателството в областта на образованието ще останат в дневния ред на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista ja miten EU-vaaleissa äänestetään. EU-kansalaiset valitsevat joka 5. vuosi Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit. Tänä vuonna valitaan 720 meppiä, eli 15 enemmän kuin aiemmin. Nykyisessä parlamentissa jäseniä on 705. Kukin maa valitsee eri määrän meppejä alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että väkiluvultaan suuremmat maat valitsevat enemmän parlamentin jäseniä. Suuremman maan meppi edustaa suurempaa määrää ihmisiä kuin pienemmän maan meppi. EU-maalla on vähintään 6 tai enintään 96 parlamentin jäsentä. EU-vaalien vaalitapa vaihtelee hieman EU-maiden välillä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Monissa EU-maissa äänestäjät voivat äänestää poliittista puoluetta, yksittäisiä ehdokkaita tai molempia. EU-vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa, että puolueen saamien paikkojen määrä Euroopan parlamentissa on suoraan verrannollinen puolueen saamien äänten määrään. Mutta kuka voi äänestää? EU-vaaleissa voi äänestää, jos on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen ja on ylittänyt oman maansa äänestysikärajan. Useimmissa jäsenmaissa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. Belgiassa, Saksassa, Maltassa ja Itävallassa se on 16 vuotta ja Kreikassa puolestaan 17 vuotta. Toisessa EU-maassa asuvilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää joko kotimaassaan tai asuinmaassaan, mutta kukin voi äänestää vain yhdessä paikassa. Miten EU-vaaleissa sitten äänestetään? Kun käyt äänestämässä, näet luettelon poliittisista puolueista tai vaaliliitoista, joilla kullakin on omat ehdokkaansa. Joissakin maissa äänestetään suoraan puoluetta. Tällöin on tärkeää huomata, että kun äänestää jotakin puoluetta, ääni vaikuttaa myös puoluetta edustavan MEPin valintaan. Puolueet ovat ennalta valinneet järjestyksen, jonka mukaan ehdokkaat valitaan puolueen saaman äänimäärän perusteella. Joissakin maissa voit kuitenkin äänestää joko koko listaa, tai kuten Suomessa, antaa äänesi listalla olevalle ehdokkaalle. Kun äänestys on päättynyt, äänet lasketaan, ja puolueen osuus Euroopan parlamentin paikoista määräytyy sen mukaan, kuinka monta ääntä se sai. Näin varmistetaan, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina suhteessa niiden saamaan äänimäärään. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
7: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou takzvaná konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila 2 klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří takzvaný eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
3: Kai kalbame apie Europos Sąjungos teisėkūrą, dažnai girdime tokius terminus kaip bendra žemės ūkio politika, Europos Sąjungos biudžetas ar Europos žalesis kursas. Iš tiesų, ne tik šie, bet ir dauguma Europos Sąjungos teisės aktų daro poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui Europos Sąjungos miestuose ir regionuose, o jų interesų apsauga yra pagrindinis Europos regionų komiteto tikslas.
8: Europos regionų komitetas konsultuoja Europos Sąjungos institucijas. Komitetas siekia priartinti Europos Sąjungos piliečius prie Europos Sąjungos sprendimų priėmimo proceso. Komiteto nariai atsižvelgia į regionų poreikius ir reikalavimus bei taiko Europos Sąjungos teisės aktus vietos realijoms. Pavyzdžiui, regionų komitetas kartu su Europos komisija paskelbė vadovą, kuriame vietos ir regionų valdžios institucijoms pateikiamos gairės dėl Europos žaliojo kurso.
3: Europos komisija, Europos Sąjungos taryba ir Europos parlamentas, rengdami teisės aktus rytise darančiose poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, privalo konsultuoti su komitetu. Jei su komitetu nesikonsultuojama, jis gali kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą ir ginti savo institucinės teisės. Komitetas taip pat gali pateikti savo nuomonę bet kurią temą, jei mano, kad esama dalykų prieštaraujančių vietos ar regionų interesams. Norėdami sužinoti daugiau apie Teisingumo teismą ir jo veiklą, pasiklausykite Europos parlamento tinklalaidės Europos Sąjungos Teisingumo teismas iš serijos Žargono džunglės.
8: '92 metais Maastrichto sutartimi buvo įsteigtas regionų komitetas, institucija atstovaujanti Europos Sąjungos regionų politikams ir užtikrinanti ryšį tarp Europos Sąjungos gyventojų ir institucijų. Pirmoji komiteto sesija įvyko 1994 metais Briuselyje. Narius skirdavo Europos Sąjungos šalys ketverių metų kadencijai. Po Nicos sutarties regionų komiteto sudėtis pasikeitė ir įgavo dabartinę formą. Nariai šiandieną pareigas eina 5 metus ir privalo būti regioninės arba vietos valdžios institucijų nariais, kas anksčiau nebuvo privaloma.
3: Regionų komitetą sudaro 329 nariai, kurie renkasi į plenarines sesijas. Jie atstovauja daugiau nei 92 tūkstančiams savivaldybių ir 240 regionų iš visos Europos Sąjungos. Kaip ir Europos parlamente, Europos Sąjungos šalims regionų komitete yra atstovaujama proporcingai pagal jų gyventojų skaičių. Panašaus dydžio šalims skiriamas vienodas vietų skaičius. Pavyzdžiui, daugiausia atstovų turi Vokietija, Prancūzija ir Italija po 24 narius. Tuo tarpu Malta, mažiausia Europos Sąjungos šalis, turi tik 5 atstovus, o Kipras ir Liuksemburgas po 6. Tokiu būdu atsižvelgiama į gyventojų skaičių, nesuteikiant didesnėms šalims pernelyg didelės galios. Komiteto nariai, kaip ir Europos parlamente, yra susiskirstę pagal frakcijas. Jie renka pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją 2,5 metų kadencijai. Komiteto nariai bendradarbiauja su regionų komiteto komisijomis, teikdami nuomonės, ataskaitas ir rezoliucijas, dėl kurių komitetas balsuoja plenarinėje sesijoje.
8: Vis dėlto komitetas užsiema ne tik politiką. Vienas iš jo tikslų – skatinti dalyvavimą regioniniu, vietos ir individualiu lygmenimis. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė gali dalyvauti apklausose, konsultacijose ir renginiuose. Kaip pavyzdį galima paminėti Europos regionų ir miestų savaitę, kuri kiekvieną spalį vyksta Briuselyje ir trunka 4 dienas. Jis suburia politikus, ekspertus, įmonės, finansų įstaigas ir vietos bei Europos asociacijas. Renginio metu daugiau kaip 1000 pranešėjų aptarė ES vietos ir regionų politiką.
3: Komitetas taip pat organizuoja Europos verslumo regiono apdovanojimus. Dalyvauti gali visi politinę galią turintys regionai. Tai galimybė ES regionams ir miestams būti apdovanotiems už jų verslumo politikos strategiją. Laureatams atitinkamais metais suteikiama ženklas Verslus Europos regionas. 2025 metais šis ženklas buvo suteiktas Galisijai Ispanijoje, Krapinai Zagorijai Kroatijoje, Mazovijai Lenkijoje.
8: Europos regionų komitetas taip pat skatina dalyvauti jaunosius politikus ir rengia jiems pritaikytus mokymus. Komitetas kviečia jaunosius lyderius į plenarines sesijas ir renginius, pavyzdžiui, Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurie gali susitikti su merais, regionų lyderiais ir Europos parlamento nariais.
3: Europos regionų komitetas yra tarsi tiltas tarp ES institucijų ir žmonių. Jis stiprina glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis palaikančių vietos ir regionų valdžios institucijų balsą. Briuselis ir Strasbūras daugeliui mūsų gali atrodyti tolimi, tačiau regionų komitetas juos priartina prie mūsų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Sono le 11.
12: Più o meno.
13: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
14: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
13: Chi non ci vorrebbe più?
15: Un disastro! Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
13: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
16: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di 1 euro puntata nella prossima stagione. 1 euro puntata nella prossima stagione.
13: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
17: Fa tanto, poi... Il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
13: E chi come al solito non è d'accordo.
10: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
13: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.